fair di can we dear. Ya bo dia ma ya ma menom ya papa no moa. And they one more day she da for mono. Brepam ya bemo mwa kwenya. Na monsu mwetumia bemubi. Na ave mwa bem ma abusunya shedini. Ebia mami.

wawo na bibibia etumi ewiepe ho na runti apoya mantem asama kase ara sasi ya dawsia eh we do any tremo ho no me betumi aye.